fatu sunga ya taimani pusa manuia le taiao mese fole sunga tule epa matautia malola mafafutai tulia tauli le mafuta mai Hawaii ya lo fatu mafoe fafutai sunga simeona manuia le taiao pen hurt ya taunaki tamo taunaki malosi ya le au alvaanga lea sunga ya misa amani ya lufutele atu le usunga ya la tatu watu na ifafifianga ya ole nei taimi le taiao le utapena maina ya tatu telefou Ya wale ne ya stofi utato yai Mata ngofi ole tau leo soa elela Sifuru minute ole toyo na tale ole valu